Ai tō li whahaola. Ai tō mō maia, lō manuia, malo file mō, le tūo lō mātū tō mā. Le lofa sisi di eso Yesu ki liso, lō lava alo pele. Mafutanga le motusia, malo lava nganga pa ia. Ne ise yō, o li whaavavau, lava. Amene.